U Evropi su gradske tržnice garant da kupci dobijaju domaći proizvod. U Crnoj Gori na tezgama izloženo voće i povrće iz Turske, Senegala ili Kine, zakupci krčme i robu iz uvoza. U Ministarstvu pravde i Agenciji za sprečavanje korupcije očekuju skoro donošenje zakona o zaštiti zviždača. Ko prijavi korupciju ne smije ostati sam. Od rodnih pljevalja preko Škotske do Emirata svijet osvaja znanjem. Iako je odlazak od kuće u tinejdžerskim godinama predstavljao veliki izazov za Selmu Luinović, upravo su je ta iskustva oblikovala u samostalnu mladu osobu.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Šteta što u Skupštini ne sjedi više poslanika. Možda bi mi bar jedan bio simpatičan. Prodajem stan, trosoban, centralno, grijanje, interfon, kablovska televizija, pogodan za kućni pritvor. Naš penzioner kroz vijekove, stara era, nova era, era kontejnera. Da nema povez preko očiju, osuđeni bi vidio da je i dželatu neprijatno. Streljanja su u zoru, a po jutru se dan poznaje. Ja aforizmom u par riječi mogu da kažem ono što nikoga ne zanima. Pratim kulturne dešavanja, znam ko je omiljeni pisac najnovije pjevačice. Sudija ne navija ni za jedan klub, jer ga fudbal ne interesuje. Saobraćaju razne ideje i normalno je da policija reguliše saobraćaj. Ako se računaju TV serije, pod Turcima smo više od 500 godina.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, nastavljamo magazin Grad. Međunarodno udruženje implantologa u saradnji sa studijskim klubom internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore organizovalo je proteklog vikenda u hotelu Kataro naučni skup pod nazivom Austrija Meets Montenegro, Tamara Vuković.
1: Događaj je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije, a program je bio podijeljen na društveni i naučni dio. Društveni segment programa počeo je u petak pod nazivom Tragovima austrijskog nasljeđa, pružajući učesnicima uvid u kulturno i arhitektonsko nasljeđe koje je oblikovalo prepoznatljiv izgled Boke Kotorske. Učesnici su tom prilikom obišli perast i vozili se žičarom Kotor Lovćen. Naučni program održan u subotu obuhvatio je radionice i predavanja posvećena savremenim konceptima u implantologiji, a prisutne su na otvaranju pozdravili dr. Milan Vučetić, direktor internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore i jedan od osnivača udruženja paradontologa i implantologa Crne Gore, kao i dr. Vladimir Todorović. Dr. Daniel Domić, član Nacionalnog udruženja za implantologiju i član sekcije ITI Montenegro, za Radio Kotor govorio je o značaju međunarodne saradnje i razmjene znanja.
2: Naravno, izuzetno je važno da se povežemo internacionalno. Pre svega, morate shvatiti da sva naučna istraživanja koje se sprovode u našoj profesiji u stomatologiji se naravno dešavaju različitim centrima u svijetu, tako da centar, recimo, koji radi istraživanje na Harvardu ima potpuno drugačije iskustvo ili potpuno drugačiju pozadinu nauci ili opšte kliničkoj primjeni tih naučnih radova kasnije. Dakle, oni donose jedan aspekat, a neki centar možda iz Australije ili evo u ovom konkretnom slučaju iz Austrije donosi neku sasvim drugu perspektivu i zbog toga je jako važno da se mi u nekom trenutku nađemo na jednom mestu, a upravo Crna Gora i Kotor su jedna fenomenalna lokacija za tako nešto. Pre svega, infrastruktura je fenomenalna, dakle, od blizine aerodroma do fenomenalne temperature vode do ugostiteljskih objekata, zaista 10 od 10.
1: Koje su to teme koje će biti predstavljene u okviru ovog naučnog dijela sastanka?
2: Dakle, kada pričamo o stomatološkim dentalnim implantatima, to je jednostavno koncept za koji nije dovoljna samo jedna profesija ili jedna struka ili jedna specijalizacija. Dakle, mi moramo pre svega da se povežemo kao oralni hirurzi sa protetičarima, protetičari sa zubnim tehničarima i mi smo pokušali ovim kongresom zapravo da uključimo sve one specijaliste koji učestvuju u saniranju, to jest u terapiji pacijenta, kako bismo dobili potpunu sliku o tome šta je potrebno sa kog aspekta. Dakle, mi imamo lekare koji su se specijalizovali za mekotkivnu hirurgiju, imamo lekare koji su se specijalizovali za implantologiju, imamo lekare koji su se specijalizovali za protetsku nadoknadu na implantatu. Tako da smo probali da napravimo da našim učesnicima ovde damo potpunu sliku o tome kako stomatologija od A do Š u smislu gradnje stomatoloških i dentalnih implantata treba da izgleda.
1: Gost Talasa Radio Kotora bio je dr. Daniel Domić, član Internacionalnog udruženja za implantologiju i član sekcije ITI Montenegro.

0: Na pijaci na Svetom Stasiju proteklog vikenda proslavljen je jedan od najslađih simbola Kotora, čuvena kotorska pašta. Detalje donosi Nataša Janović.
1: Manifestacija Dan kotorske pašte okupila je ljubitelje tradicionalne poslastice, ali i sve one koji žele da kroz ukus upoznaju dio bogate bokeljske baštine i domaće gastronomije. Još noge noći

0: Imamo prvo uključenje za danas.
1: Aha, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim.
1: Šansnova.
2: Da li i dalje postoji oni zubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
1: To morate pitati naše odgovorne.
3: E, onda si ga ugasio.
4: Jer će turisti da kažu, sveti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više dogorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

0: štiti. Dobar dan, izvolite.
1: Hvala, dobar dan. Imam dva kratka pitanja. Kad je auto pola na trotoaru, a pola na putu, ko je nadležan da ga ukloni ili kazni? Komunalna policija nije i policija obična nije. To je jedno pitanje, jer se izvao. A drugo pitanje, kod vračara ovi stubići što su postavljeni, kako može hitna pomoć da prođe ako čovjek kreće da ulazi na parking i zaustavi, znači, kolonu od tunela? Kako može hitna pomoć tu da više da prođe? To je drugo pitanje.
0: Dobro, pitaćemo. Dobra pitanja, svakako.
1: Baš, hvala vam.
0: Ovo je izavio štake iz ulasti sobraćaja. Hvala, hvala na uključenju. 11.13, grad i vi, Radio Kutar.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam upravo, je li tako?
2: A... Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Jo jut, i strogo rekao, spremi ga za put. Sam će se naduti od čokolade, nek vidi malo šta djeca rade. Te noći sam dugo plakao i sanjao strašne snove, a ujutro mrzio mamu i tatu i toplu odjeću i patike nove i krenuo sam tako uplakani ljud u vrtić prvi put. A kada smo stigli na glavna vrata, vikao sam jako, hoću kod brata. Onda otvori još jedna vrata, zatvori oči, sav su koče. Onda se moja ruka nađe, nečoj topli ruci, čitavo teo nježnost mi opi i nađe se na strašnoj muci. Kad začuk te topli glas i vide lice moje vaspitačice.
1: Širok osmijeh ko pola neba, puna soba igračaka, djevojčica i dječaka. I sve ono što mi treba, tako je to obično na početku svakoj. Sve naše priče jedne i drugoj viče.
2: A joda crnaca u saba i postao vlađanin svata. Da nju njiga, mama i taba, drugarstvo, ljubav, buzu posvista.
3: Ovdje sam naučio kako se voli i zemlja, i debo, i sunče, trava. Ovdje me nikad ništa ne boli, ovdje se poštuju moja.

0: druga knjiga. Do danas potrči, preskoči, poskoči. Od danas lijepo piši i otvori oči. Do danas maline i tatine zlato. I sutra ću biti na brinjem za to.
1: Ovog sam četvrtka razmišljao dugo. Da li ću biti mornar ili nešto drugo. Šta bi se na brodu sve moglo događati. Da li ću se snaći ili sa posadom svađati.
2: U petak sam skoro ugasio želju. Odluka je pala, ja želim fotelju. Sjedit ću vlade pri ministarstvu. Izmišljat zakone, bit u poglavarstvu.
3: U subotu sam već razbrstio glavu. Život nam je želja vratila na travu. Biću fudbaler na terenu mag. Svako

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Šteta što u skupštini ne sjedi više poslanika. Možda bi mi bar jedan bio simpatičan. Prodajem stan, trosoban, centralno, grijanje, interfon, kablovska televizija, pogodan za kućni pritvor. Naš penzioner kroz vijekove, stara era, nova era, era kontejnera. Da nema povez preko očiju, osuđeni bi vidio da je i dželatu neprijatno. Streljanja su u zoru, a po jutru se dan poznaje. Ja aforizmom u par riječi mogu da kažem ono što nikoga ne zanima. Pratim kulturna dešavanja, znam ko je omiljeni pisac najnovije pjevačice. Sudija ne navija ni za jedan klub, jer ga fudbal ne interesuje. Saobraćaju razne ideje i normalno je da policija reguliše saobraćaj. Ako se računaju TV serije, pod Turcima smo više od 500 godina.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, nastavljamo magazin Grad. Međunarodno udruženje implantologa u saradnji sa studijskim klubom internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore organizovalo je proteklog vikenda u hotelu Kataro naučni skup pod nazivom Austrija Meets Montenegro. Tamara Vuković.
1: Događaj je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije, a program je bio podijeljen na društveni i naučni dio. Društveni segment programa počeo je u petak pod nazivom Tragovima austrijskog nasljeđa, pružajući učesnicima uvid u kulturno i arhitektonsko nasljeđe koje je oblikovalo prepoznatljiv izgled Boke Kotorske. Učesnici su tom prilikom obišli Perast i vozili se žičarom Kotor Lovćen. Naučni program održan u subotu obuhvatio je radionice i predavanja posvećena savremenim konceptima u implantologiji, a prisutne su na otvaranju pozdravili dr. Milan Vučetić, direktor internacionalnog tima za implantologiju Crne Gore i jedan od osnivača udruženja paradontologa i implantologa Crne Gore, kao i dr. Vladimir Todorović. Dr. Daniel Domić, član internacionalnog udruženja za implantologiju i član sekcije ITI Montenegro, za Radio Kotor govorio je o značaju međunarodne saradnje i razmjene znanja.
2: Naravno, izuzetno je važno da se povežemo internacionalno, pre svega morate shvatiti da sva naučna istraživanja koje se sprovode u našoj profesiji u stomatologiji se naravno dešavaju različitim centrima u svetu, tako da centar recimo koji radi istraživanje na Harvardu ima potpuno drugačije iskustvo ili potpuno drugačiju pozadinu nauci ili uopšte kliničkoj primjeni tih naučnih radova kasnije. Dakle, oni donose jedan aspekat, a neki centar možda iz Australije ili evo u ovom konkretnom slučaju iz Austrije donosi neku sasvim drugu perspektivu i zbog toga je jako važno da se mi u nekom trenutku nađemo na jednom mestu, a upravo Crna Gora i Kotor su jedna fenomenalna lokacija za tako nešto. Pre svega infrastruktura je fenomenalna, dakle od blizine aerodroma do fenomenalne temperature vode do ugostiteljskih objekata, zaista 10 od 10.
1: Koje su to teme koje će biti predstavljene u okviru ovog naučnog dijela sastanka?
2: Dakle, kada pričamo o stomatološkim dentalnim implantatima, to je jednostavno koncept za koji nije dovoljna samo jedna profesija ili jedna struka ili jedna specijalizacija. Dakle, mi moramo pre svega da se povežemo kao oralni hirurzi sa protetičarima, protetičari sa zubnim tehničarima i mi smo pokušali ovim kongresom zapravo da uključimo sve one specijaliste koji učestvuju u saniranju, to jest u terapiji pacijenta, kako bismo dobili potpunu sliku o tome šta je potrebno sa kog aspekta. Dakle, mi imamo lekare koji su se specijalizovali za mekotkivnu hirurgiju, imamo lekare koji su se specijalizovali za implantologiju, imamo lekare koji su se specijalizovali za protetsku nadoknadu na implantatu. Tako da smo probali da napravimo da našim učesnicima ovde damo potpunu sliku o tome kako stomatologija od A do Š u smislu gradnje stomatoloških i dentalnih implantata treba da izgleda.
1: Gost Talasa Radio Kotora bio je dr. Daniel Domić, član internacionalnog udruženja za implantologiju i član sekcije ITI Montenegro.

0: Na pijaci na Svetom Stasiju proteklog vikenda proslavljen je jedan od najslađih simbola Kotora, čuvena kotorska pašta. Detalje donosi Nataša Janović.
1: Manifestacija Dan kotorske pašte okupila je ljubitelje tradicionalne poslastice, ali i sve one koji žele da kroz ukus upoznaju dio bogate bokeljske baštine i domaće gastronomije.
2: Još mnoge noći proći,